kuro no mem wa ye dia ha ye ye ye wa ye bia pechi dana sirifi wa ku mem pechano pechan